hương núi ngọc ý, quanh đồi chim hót trước sân đền, trúc mọc thấp mi cao giữa đêm thanh.

đền bảo hà y là nơi thắng tích ông bảy hoàng. Người thực đích chung quân lúc sinh thời

kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày. Say say cung lụy không say thời.

khoảng trời đất đi dọc y ngang, dọc ngang ngang dọc y chí anh hùng hun đúc trái càn khôn. Giáo trong tay bao trận dạ không sơn, xoay trời đất đi ông bảy mở kho tàng vô tận.

giáo trăm trận sông Mỹ Phang. Sông pha vào huyệt hổ khách tài tình còn nặng.

xếp bút nghiên hoàng theo việc kiếm cung. Vẹn đôi chữ tình chung, người bảo quốc. Dốc một lòng hoàng vì dân, vì nước. Chữ kinh luân tự trước để nghìn sau, hơn nhau một chữ công.

gió thu thoảng ngả hương ấy bay ngào ngạt, gió thu thoảng ngả hương bay ngào ngạt, có chén trà thơm ông bấy chậm trước một đôi tuần, nào là tài tử với khách văn nhẫn cho bỏ lúc ông bảy

Ông bảy soi đời vời vợi, ông lấy chữ phúc chữ tội mà cân đừng có ai khoe mình trọn vẹn muôn phần chữ tâm mà để rơi mất thời ông cần.